0: your speech for tveri.
1: Ew, tveri sliku.
0: Wow, diarrhea.
1: Mosul shit.